0: unsaba ang obesity, Dr. Mil?
1: Ang obesity, Sir JP, sumala pa sa World Health Organization isip usa ka abnormal o excessive fat nga maoy mamahimong risgo sa panglawas. Ang BMI o ang body mass index may basihan aron may balaan kung overweight ka or obese ka na. Overweight kung kapin sa 25 ang imong BMI, obese kung sobra na pud sa 30 ang imong BMI.
0: Ayay, sa kinitibuk-an mamahimong obese ang usa ka tawo tungod sa duha ka rason: pagkaon daghan o nya dili kay mulihok.
1: Okay.
0: Ang pagkaon daghan sa mga pagkaon nga taas sa added sugars o fats o wala kini nimo gi-burn tungod kay wala pud ka gatrabaho, walay exercise. Ang mga surplus energy taguan na sa lawas o paghimuon kini mga fats.
1: Kasagaran sa buyon, sa paa, sa naong, sa bukto, mayon ta kung dara. Ang dili makita nga tambok, Sir JP, delikado.
0: Ay!
1: Ang sobra nga fat nga deposit pud sa imong mga organs, sama sa imong atay na idaghana diha, ug mismo sa imong kasing-kasing, mas delikado. Mo na, Sir JP, gibalik-balik jud ako sigig pahinumdog, inom

0: niyo ko.
1: Kampiyon na radyo!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kining tulumanon, hatod ganato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
4: Ano po ang akong mga TL o mga panakit?
3: Sa pagkadungog na po sa DTX 500,
4: akong gi-double dose o nakapsul sa buntag,
3: sa gabi,
4: wala 5 bulan,
3: nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong mga kamay.
4: Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
5: Ramil Uy, o sa mga soaking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
6: Inaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
6: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
5: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
6: Mosab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
5: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo, kung di makakadungog, kay bungol man ka.
6: Paita.
5: Ang atong dalunggan na ay mga mekanisom nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog, hubaron sa atong utok aron masabtan na to ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress, o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
6: Muna yung rason, Sir GP, anong kinanglan dyan tamag DTX 500 o Mighty C?
5: Mm.
6: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues. Apil na ang atong mga auditory senses.
5: Mm.
6: Mosab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos, o stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
2: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka UTI jud ko. Sakit ipangihi ug ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit
7: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500.
9: Ako si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
6: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
5: Husto.
6: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
5: Akana.
6: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
5: Mao jud, Doc.
6: Kay naamang good, Sir GP, nga tao nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
5: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo.
6: Mm.
5: Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
6: Hala?
5: Makabungol mo, Dina?
6: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir JP, ha. Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, oh, makabungol dyan. Ha. Pero na-solution, Sir JP, kabalo kagunsa, ayaw rag paminawa.
5: Sa ito pa, Dok, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o may TC, karong dili ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
6: Oh, kanang mga mister da, inom na mo DTX 500 o may TC, kaya kung dili ka mo inom mo DTX 500 o may TC, murag mabungol yung yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
2: DTX 500.
9: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gid duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2